0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima Tesla 12, 399, kaučna razvlačenje 269,90, kuhinja 399, frižider kom